Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad coenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sinabitur anima mea.

Domine Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, patrum elenquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beate qui ad coenum agne vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.